0: Sama rukhonglo, ngazu jeg sashde lep chogore.
1: Les!
2: Uzu tamzichishwa!
3: Ya, joshi da.
2: Joshi! Ya! Jidige, joshi!

0: rāngu dī, kēmī yū yā sā.
1: Mū sē chūm xiong chā kīng yāw dīng zhē yīnē yū kiam lā.
0: Yā sā chā jē mā rūbī.
1: Dē gui gui xiong lē chūb sā. Lē kā bā chē nē nā thā gā yō chē. Tāndu tū sū sā chēmbu rūbā, sū lāng gā lā chō lā dāng zhē.
0: Nē tū sū sā chēmbu kēmī, rāng lā kā rā xē yū nē gyō tsū chū dā. Xē zā sū nā ngā lō chō yū.
1: Nye ge zhe kyun san du mi duwe. Nga na nye lo mangu di ge xie bishi. Lan zhug mi su dos de lo ga ye na nye imbe. Tang do xia ka ga da chi so su nang zi yu be.
0: Tang da nga. Sam yu. Dun da nye ra le me. Tang gu di. Sa guo ri ri ca mu da. Nying gu ting ji da. Nipa di rang yi ni zha, wang yi ni zha, nye da li kaba ki ngui di gye ruo.
1: Ngui bai di nye gye ngui duwe. Nga kye bia me ma sun chi ba.
0: Nye rang ki kaba ang zhang di shi da, ra zhu zao wang nye chi me.
1: Les.
0: Tuan da khari yu yi ni, yu zi shu da.
1: Che la shu, si si nan da si nye yi.
0: Da chi da tu sa ma ri, da lo ye je, da tu ya min du.
1: Wa la.

0: Gela, tos guna da.
1: Zhang Qisong yine taya rangka gyopsi ba? Yine zho nye chao ge. Zho ke jing da. Jing bu jing chong bu jisa.

0: Kala, Zheng Yilan kwa ta chuk tuyong kero.
1: Yes, sir. Yang se shuwa.
0: Kala, kwa ta nong me zho. Ti Zheng Yilan zho sarim dung. Kala, kala. Ta kwa ta, ta kwa ta, ma ma pa bu yun.

0: tarin kap kikyu la.
1: Mo xin ya chi chawe tsuna shi towa.
0: Tu ya da chibri di, nani nianzhu xida yu.
1: Kari.
2: Nianzhu wu hongdu, rangi mo xin zhuba.
1: Hongdu zhuo rangi zhungbu zhubi.
0: Oh.
1: Hongdu hongcheng. Mo na jin zhuo zhu towa. Nian hama hupshi.
0: Oh. Kwa doi lu hongdu ge. Sākāng tūnlēk mīcī ngō shīngu yūsigī. Nye tato, ngā nyamlē chīndu tū rōgbū chī ālībī.
1: Chō rāngdā tsōng kia chūnda, nye āpsū rāngī.
0: Tālu kīnsū sāchī ngūsī xiat ngū cā yūna, nye nāng sāchī tī tsōng tū tū.
1: Kāgī.
0: Tātā nye chūngbū tsōng kā tūnbē yī xīng tōngā sīgī.
1: Tsōng yā chūbē.
0: Xīm chūgē. Kizu rengke sakang tunlege, sago nyi kwa la, nye ajak sangda zhang li xingda, sachi zonya chutu xe du.
1: Nga lindu zonzang, gyus me.
0: Ale, nye na rang sachi nyong nye li samshu. Yong a, jen jie la, nyam le yang xe chu ri.

0: Tilek dakse sini.
1: Suinba. Nye kirang ngosingme.
0: Puti kwa kina zunar yube.

0: Sangka amla ke sang koko deng maru.
1: Kende siene. Ni amla sie da chue je chil te nu min du. Ngan zui kim zan di. Yang ne sui de me cha su. Ke si rang ge kim zan ni ge tun da de cha sa cha ri sum ge yu na. Dak je ji chen ni. Ngan zo ji si zhe ro.
0: Sim de ma xi a. Ke si di ngun ne chi ni ni a cha yi na, ni ta chu chi ko.
1: Rangke samshi chebi yaachu.